Draga punice, danas ne dobivam samo ženu svog života, već i novu obitelj. Hvala vam što ste me prihvatili kao svog i što ste odgojili osobu koja je moje srce učinila potpunim. Vaš Nikola.

Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, duše i snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od srca vam žele teta Rosita, teta Guza i bratić Fran.

Dragi Fego, hvala ti što si me pratio kroz cijeli život, učio me kako živjeti i kako se veseliti. Hvala ti što ćeš danas stajati uz nas. Tvoj Brko.

Draga Rebeka, od svih puteva koje sam mogao izabrati, najljepši je onaj koji vodi tebi. Danas te biram za svoju ženu, a sutra ću te birati ponovno. Tvoj Nikola.

Dragi mladenci Rebeka i Nikola i draga Rita, neka vam ovaj poseban dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Žele vam Pamela i Manuel.

Dragi mladencima, Rebeki i Nikoli, lijep provod u svatovima te brak ispunjen ljubavlju, mirom, srećom i zdravljem. Od srca žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta čestitka

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: Kućansko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
0: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Pregled tjedna.
1: Na javni poziv za 21. županijsko i 18. međunarodno ocjenjivanje meda pristigla su rekordna 172 uzorka. Manifestaciju organiziraju Virovitičko-podravska županija, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica u suradnji s pčelarskim udrugama. Pobjednik će biti proglašen 10. listopada na manifestaciji Jesen u gradu u središtu Virovitice. Prošlogodišnju titulu i zlatnu žlicu brani Ivan Mišković.

0: Pregled tjedna.
1: U Općoj bolnici Virovitica Ministarstvo zdravstva odobrilo je čak 38 specijalizacija i užih specijalizacija za 2026. godinu, što predstavlja najveće kadrovsko pojačanje u povijesti bolnice. Specijalizacije obuhvaćaju brojna područja, među kojima su anesteziologija, hitna medicina, pedijatrija, kirurgija, kardiologija, psihijatrija i druga. Ravnatelj bolnice Dinko Blažević istaknuo je kako je riječ o velikom ulaganju u mlade liječnike te dugoročnu kvalitetu i sigurnost zdravstvene skrbi za stanovnike Virovitičko-podravske i susjednih županija. Kandidati dokumentaciju mogu podnijeti Općoj bolnici Virovitica prema uvjetima natječaja objavljenog u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama bolnice.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturnu djelatnost. Prijave se podnose elektroničkim putem, a rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada ove godine. Sredstva su namijenjena programima i projektima iz različitih područja kulture i umjetnosti, uključujući književnost, glazbu, dramsku i plesnu umjetnost, vizualne umjetnosti, kulturnu baštinu te međunarodnu

0: pregled tjedna.
1: Grad Virovitica nastavlja projekt Korak u život jednakih mogućnosti faza 7, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava dodatna podrška tijekom školovanja. U sklopu projekta zaposleno je 38 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima u osnovnim školama na području Virovitice. Projekt traje 4 školske godine, a vrijedan je više od 1,2 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstva osiguran iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: pregled tjedna.
1: Poljoprivrednicima je otvoren poziv vrijedan 20,2 milijuna eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Riječ je o potporama za ulaganje u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog zbog prirodnih nepogoda, a pojedinom korisniku može biti dodijeljeno do 42 tisuće eura. Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivrednici kojima je prirodnom nepogodom uništeno najmanje 30% proizvodnog potencijala. Potpora pokriva do 100% prihvatljivih troškova, a prijave se podnose Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

0: pregled tjedna.
1: U kazalištu Virovitica uskoro će biti izvedena nova predstava Dugi dol 12, nastala prema crtežima i ilustracijama mladog virovitičkog autora Jakova Kneževića. Predstava donosi šaren svijet dječje mašte, a kroz kazališnu priču oživljavaju likovi i motivi iz njegovih crteža. Riječ je o projektu koji povezuje dječju umjetnost, kazalište i kreativno stvaralaštvo. Dugi dol 12 namijenjen je djeci i obiteljima, a predstava će biti izvedena na sceni kazališta Virovitica.

0: pregled tjedna.
1: Poduzetnicima iz pograničnog područja Hrvatske i Mađarske stiže prilika za financiranje zajedničkih projekata. U okviru projekta Be Light 2 na raspolaganju je ukupno 7,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a prvi poziv za poduzetnike bit će otvoren 24. rujna. Na poziv se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici, a projekt mora uključivati najmanje jednog hrvatskog i jednog mađarskog partnera. Europska sredstva mogu pokriti do 80% vrijednosti projekta, odnosno najviše 300 tisuća eura po projektu. Program je usmjeren na razvoj novih proizvoda i usluga, inovacije te jačanje poslovne suradnje s poduzetnicima s druge strane granice. U projekt je uključen i poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije.

0: Pregled tjedna.
1: Općina Pitomača raspisala je natječaj za dodjelu stipendije studentima za akademsku godinu 2026-2027. Stipendije se dodjeljuju prema kriterijima iz natječaja, a zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 30. rujna. Sve detalje o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave moguće je pronaći na službenim mrežnim stranicama općine Pitomača.

0: pregled tjedna.
1: Ako često naručujete robu s interneta i zemalja izvan Europske unije, stiže još jedna promjena. U sklopu nove europske carinske reforme uvodi se nova naknada za obradu malih paketa koji dolaze izvan Europske unije. Važno je naglasiti, nije riječ o carini od 3 eura, koja se već naplaćuje za određene pošiljke. Nova naknada bit će dodatni trošak povezan s obradom paketa koji stižu iz trećih zemalja, a detalje o njezinoj visini i načinu naplate još se trebaju utvrditi. Promjena je posebno važna za sve koji naručuju s popularnih internetskih platformi poput Temua i Shina i sličnih trgovina, kada se roba šalje izvan Europske unije. Cilj novih pravila je pojednostaviti carinske postupke, ali bolje kontrolirati veliki broj malih pošiljki koje svakodnevno ulaze na europsko tržište.

0: pregled tjedna.
1: Od 22. rujna Državni hidrometeorološki zavod mijenja sustav upozoravanja na opasne vremenske pojave. Umjesto dosadašnjih upozorenja za šira područja i regije, svaka će županija dobivati svoje preciznije upozorenje. To znači da će građani lakše moći vidjeti kakva se opasna vremenska pojava očekuje upravo na njihovom području. Upozorenja će se odnositi na pojave poput jakog vjetra, obilne kiše, grmljavinskog nevremena, toplinskih i hladnih valova, te snijega i poledice. Iz DHMZ-a poručuju kako je cilj novog sustava građanima i službama omogućiti pravodobnije i preciznije informacije o vremenskim rizicima.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: Dobar dan, dobrodošli još jedan puta. Petak nam je, znači da je vrijeme za Virotok. Kasandra,
1: molim.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako si?
1: Pa dobro, kao petkom.
0: Kao petkom, pa petkom bi trebalo biti ono, ej, kao.
1: Pa je, mislim, petak je, dobro, nekom je i subota radna, ali dobro, Bože moj, mora se i to.
0: Da, dobro, nećemo im soliti rane ovoga. Idemo mi nastaviti s našom temom, gdje se nalazimo, tko nam je tu?
1: Pa zapravo tu smo Daniela i ja, Daniela me je to ugostila, a mi smo ugostile, naravno, nismo same, kao svakog petka imamo goste u našem studiju i prošli petak čini mi se da...
0: Gošće su bile dvije.
1: Gošće, evo, a ovog petka imamo dva gosta. Naime, sa nama u studiju dobrovoljno vatrogasno društvo iz naše Virovitice, zapovjednik Mario i predsjednik... Aha, krivo sam rekla, ok, ja se ispričavam. Aha. Mario, gospodin Mario predsjednik i Marko zapovjednik vatrogasnog društva Virovitica. Dečki, dobar dan.
2: Zdravo. Dobar dan.
0: Slobodno onako, onako si uzmite mikrofon pa idem lijevo desno.
2: Malo ćemo se boriti jedan sa drugim, ali dobro, snađemo se.
0: Da, dobro. Kasi, nastavi.
1: Napadamo odmah. Hajde ovako za početak, kada nekome kažete da ste član i zapovjednik DVD-a Virovitica, što to znači zapravo? Što sve jedno vatrogasno, to jest dobrovoljno vatrogasno društvo radi tijekom godine, osim onoga što građani najčešće vide, a to su ti izlasci na intervencije?
2: Pa evo, onda prvi ću se ja javiti, pošto ste me i prozvali kao zapovjednik i član, naravno, DVD-a Virovitica. Ovoga, pa ja želim reći prvo da sam ja član kao i svi naši članovi, uh-huh, samo malo evo, te uloge nekakve su, malo više možda obaveza i odgovornosti, a kao zapovjednik društva, najveća odgovornost je biti na samom zapovjedniku. Zapovjednik je tu zadužen, znači, za ljudstvo, opremu, sami izlasci na intervencije i samo to ustrojstvo i funkcioniranje društva u nekakvom svakodnevnom radu. Naravno, zapovjednik je tu najodgovorniji, ali ne radi on to sam. Imamo mi i druge članove, znači, ne znam, voditelja naših ekipa, našeg Miru, on je bivši zapovjednik, uh-huh, za kojeg sam evo došao.
1: Evo, pozdrav za Miru.
2: Pozdravljam Miru, veliki pozdrav Miri i ovoga, odmah mu i čestitam na svim ovim njegovim uspjesima sa našom ekipom u vođenju te ekipe. Stvarno, bez njega dao si puno truda u radu sa ekipama. Naravno, tu su i naši voditelji ekipa mladeži, njih isto pozdravljam, Katarinu i Miru opet. I oni ovoga velik dio svog vremena odvajaju za rad sa djecom i mladeži. Naravno, tu su i naše samo zapovjedništvo, znači postaju DVD upravni odbor i zapovjedništvo. Zapovjedništvo je to u biti nekakva izvršna ruka DVD-a, mm-hmm, koja sve odrađuje. Tako da, eto, biti zapovjednik, onako, uloga, ako želiš nešto...
0: Uloga za poželjeti.
2: Za poželjeti, da. Prvi si na pozivu svima i eto.
1: Jesu u pitanju mjeseci ili godine već koliko ste sad zapovjednik?
2: Evo, to su...
0: prije tri dana.
2: Pa skoro, da, to je par mjeseci, evo, aha, možemo reći. Znači, negdje u drugom mjesecu, Mario će možda bolje znati kao predsjednik, u negdje u drugom mjesecu.
3: Treći mjesec je bila izborna skupština, Marko je izabran za zapovjednika.
2: Tako je, da. Ali to nije... Da, ali to nije sve, naravno, kao zapovjednik mora se imati neka podloga, znači tu su opet nekakvi dodatni ispiti, uvjeti i tako dalje. Dobro,
1: koliko je teško doći do te pozicije?
2: pa ja iskreno mislim da nije jako teško, jer...
0: Ono, niko ju ne želi sve jedno.
2: Da, Mario je tu malo duže, pa znao, ima više tih skupština u nogama.
1: Ajde onda, evo, da čujemo Marija.
3: Dobro, evo, baš tako, biti zapovjednik, ono što je Marko rekao, odgovorna funkcija koja ima za zadatak čuvat sve, pazit sve, brinut se o svemu, voditi brigu o svemu, jasno, na kraju krajeva, ako dođe do nečega, i odgovarat zajedno sa mnom predsjednikom, jer dobrovoljno vatrogasno društvo, dakle, bazira se od malih do velikih, do onih starih, do onih veterana, i sve to ima svoje traže i čari, a uvijek se to dobrovoljno društvo bazira na dobroj volji. Dakle, svoje slobodno vrijeme, čovjek koji želi biti član dobrovoljnog vatrogasnog društva mora ipak odvojiti jedan dio slobodnog vremena za to društvo i da bi to društvo moglo funkcionirati i postojati.
1: Kako se je Marko snašao u ulozi zapovjednika?
3: Marko, dobro se snašao. Ako je dođe do nekakvih problema ili do nekih propusta, što ne znam jasno, to smo zajedno biti, radimo taj posao, radimo opet sa ljubavlju,
1: To je najbitnije.
3: Što je najbitnije ovoga i mislim da neće biti nikakvih problema za budućnost.
0: Lako se tu nama šaliti ovoga, i lijepo se zezati, ali bavite se ozbiljnim i jako odgovornim poslom. Ali vezano uz to zapovjedništvo, bio nam je prošle godine, ne znam točno kad, gospodin Robert Teskera. I onda je nama zapravo govorio, on je tamo odgovoran i sve i glavni, pa je rekao zapravo da nije to da su samo prijatelji, nego su se već svi onako međusobno pokumili. Je li to slučaj kod vas? Onako zapravo koliko vas slušaju, jeste li baš, kako bih rekla, samo poslovno u DVD-u ili ste već svi rodbina?
2: Pa nismo, evo ja osobno nisam s nikim rodbina, niti u nekom kumskom odnosu, ali Mario, mislim da imamo
0: i takvi slučajeva. Da,
2: tako je, ima kumova i vjenčanih i krizmenih i Mario može bolje...
3: Ima svega najviše, imam vam reći da kad je cijela obitelj uključena, dakle, negdje si sa vatrogascima, doma ti je žena, doma su ti djeca, ti si negdje, uvijek si negdje. I onda se uključi cijela obitelj, pa onda cijela obitelj u tome zajedno i tako onda da se najlakše funkcionira. Imamo dosta, mogu reći, takvih obitelji koji su doveli svoju djecu, jer bez djece budućnosti nema. Tako da, eto.
1: Kako zapravo onda žonglirati privatni i taj, ajmo reći, poslovni život?
0: Da, jer

0: svi pokumljeni.
1: Pa vjerovatno, da. A dobro, ima dosta ovoga, mladih novih dečki, pa ovoga, i mislim da ima vremena.
0: Pokumit će oni njih, da se kira.
2: To je sad vrijeme ženidbe i udaja, pa stigne se sve, mladi ste.
1: No. Da. Tako da, ovoga, da se vratim sad malo unatrag ovoga, DVD Virovitica, znači mi ne izlazimo na vatrogasne intervencije, na dojave same, to pokrivaju naši profesionalci, naši prijatelji iz postrojbe. Naravno, u slučaju da je nekakav veći obim intervencije, nekakva veća požarna intervencija, evo navešću primjer požara u tvrtci Spektra Medija koji se desio. Evo da, pričali smo tu prije emisije, jel? Pola ekipe je bilo na putu za natjecanje, neki su bili na poslu i evo, digli su nas, zvali su nas, trebala nam je ispomoć i evo, nekoliko naših članova se odazvalo i evo, naravno, svaka pomoć je dobro došla, pogotovo kada su takve intervencije, kad je požar u pitanju.
0: Znači, ako sam dobro shvatila, oprostite što vas prekidam, javna vatrogasna postaja izlazi na te dojave o požarima, a DVD-ovi služe kao ispomoć ako zatrebaju, ali manje više služe kao revijalno za natjecanja županijska, međužupanijska.
1: Pa ovisi, opet možemo se vratiti na onaj zakonodavni okvir koji propisuje određene kategorije društava, jel? Uh-huh. Znači u nekim možda općinama su dobrovoljna vatrogasna društva nositelji te zaštite od požara.
0: A kao jedini tamo?
1: Kao jedina, tako je, jedina vatrogasna postrojba. Mi ovdje u našoj vatrogasnoj zajednici na području grada imamo tri članice, znači javnu vatrogasnu postrojbu, DVD Virovitica i DVD Korija. Tako da nositelj, naravno smo rekli, je javna postrojba, a evo mi, znači, i unatoč tome što redovno ne izlazimo, znači intervencije, moramo imati neku operativnu postrojbu, znači mi imamo operativnu postrojbu DVD-a Virovitica koja je obučena, opremljena i u, znači, svakom pozivu naših prijatelja, ukoliko je potreba, mi možemo izaći van i pružiti im, jel, potporu u borbi protiv požara ili nekakva druga vrsta intervencije.
0: Kada sam već spomenula taj revijalni ton, vi ste ove godine bili na natjecanju. Ja vas molim, što, gdje, zašto, kada, s kim?
1: Pa,
0: može.
2: Što ste jeli za vrijeme?
0: Može, slobodno.
3: Možda da se vratimo jednu godinu, dvije unazad. Dakle,
1: to sam ja htio reći, izlazimo mi svake godine na natjecanje.
0: Dobro.
3: Dakle, jedna kruna svega tog natjecanja i takmičenja rada, dobro, ovo nije sad nisu u pitanju mladi, nego muška B ekipa. Dakle, plasirali smo se, bili smo prvaci Hrvatske.
2: Bravo.
3: I sa samim tim ostvarili smo plasman na vatrogasnu olimpijadu koja je bila u Austriji, u Eisenstadtu. Gdje smo, evo, nije to za šutit, treba jednostavno reći.
2: Čekaj, Danijela, mi imamo prvake Hrvatske u studiju.
0: Tako je, wow.
2: Počašćena sam, svaka čast.
0: Bravo.
3: Dakle, od 29 ekipa bili smo 15 iz cijelog svijeta.
0: Zapravo je Hrvatska, općenito Hrvatska, bilo je tamo više DVD-ova na tom natjecanju, Hrvatska je pobrala zapravo dosta nagrada.
3: Je, mislim da je čak išlo 4 pehara, imamo dva zlata, javna vatrogasna postrojba Bjelovar, mislim žene Palinovac A, žene B Kašle Sučurac i mislim da je da su bili treći, ne znam sad točno, ali uglavnom odnosi smo stvarno dosta težine sa te olimpijade, kao Hrvatska.
0: Sad dok spominjete to A, B, C, D, ne znam do kuda ide, znači javna vatrogasna postaja ima svoje profesionalne vatrogasce, ali DVD-ovi imaju uzraste od, objasnite nam sad, zapravo koji sve uzrasti i što sve rade kod vas, eto.
3: Dakle, evo možemo se vratiti ponovo, dakle, na te mlade, dakle, uzrasti mladih od 6 do 12 godina, to su nekadašnji pioniri. Nekadašnji, kažem, jesam ja nekad bio pionir. Dakle, sada je, zovemo jednostavno djeca, muška djeca, ženska, od 6 do 12 godina, od 12 do 16 mladež muška, mladež ženska i od 16 nadalje do nekih 30 godina idu kao u A ekipe. A ekipa, dakle, to je već reći malo ozbiljnija ekipa, dakle, svako ko je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i ako je položio za vatrogasca, ako je napunio 16 godina, sad ponovo može sa 16 položiti za vatrogasca, dakle može izlaziti na intervencije u smislu

0: četiri pomoći.
1: Desna ruka.
0: Tako je. Dakle, tu je još jedna isto, možemo reći, baza rasadnih budućih kadrova. Krenemo od malih, dođemo do A ekipe, pa zaustio sam se nada, se vratim da krenemo dalje, dakle, na B ekipe, dakle, od 30 godina na više, do čak, evo, imamo u društvu, dakle, B ekipa, mislim da je najstariji član 63 godine.
1: Svaka čast. Da, vi zapravo tu dječicu pripremate za ono, ali što rade oni trenutno sada, osim što uče, vježbaju, idu i oni na svoje natjecanje, ne?
0: Tako je, Marko, možeš.
2: Tako je, da, ima, znači, bilo je, znači, svake godine se na svom, jel, području, na području grada, bilo gradsko vatrogasno natjecanje smo održali, jel, u organizaciji vatrogasne zajednice grada, i znači na taj dan koji, jel, sad se već odradi, taj dan su natjecanje, znači dolaze nam djeca, mladež, seniori, u biti muški A i B, u biti koliko ekipa imamo, koji DVD je pripremio koju ekipu, izlazi se na natjecanje i znači sukladno tim rezultatima sa gradskog ide se na županijsko, onda znači županijsko, pa...
3: E sad, s obzirom da je nama već ovo sad zazvučalo zanimljivo, mene zanima, evo, ja sam vama otkrila jednu svoju tajnu, ja sam, dok sam bila mala, bila zapravo vatrogasac, ne znam ili mene možete zamisliti da sam vatrogasac.
1: E daj zamisli ti ovako maleno, onako na kacige, ono dijelo na tebi.
3: Reci ti što hoćeš, ja sam bila borbena, ali ja bih se zadržala na dječici, s obzirom da, evo, ja sam, dok sam imala koliko, 7-8 godina, trenirala i bila u ekipi DVD-a Borova. Evo, putem bih i ja pozdravila tu svoju bivšu ekipu i sadašnju, ali mene zanima kako izgleda jedan trening. Ja sam, evo, to zaboravila, pa ako bismo mogli malo dječici onako približiti kako jedan trening izgleda.
1: A dječi i za ove odrasle?
3: Može, eto, i za odrasle.
2: Pa za odrasle je to malo izazovnije, ne, nego
1: onako
2: za djecu.
1: Trčimo po šumama, po planinama.
2: Na našem jednom treningu, evo, Katarina, naša voditeljica mladeži, Miro, njezin suprug, oni vode
0: i djecu.
2: Djecu i Miro vodi više mladež, ali tu su oni jedno drugo pomažu, evo, i mi uskačemo kada smo u mogućnosti. Imamo jedno 15-ak djece, 20-ak sad. To je lijepo za vidjeti. Evo, kad neko dođe sa strane, nije sad da oni stalno vježbaju, da sama vježba je, jel, za djecu je sa brentačama, ono što smo pričali, kante s vodom, pa sad...
3: Ono što sam nosila.
2: Da, pa sad pumpaju, gađaju metu, jel, odrade oni svojih par vježbi, onda je tu, jel, igranje, roditelji dođu, pa i roditelji tu malo se druže, svi zajedno, uglavnom to bude onako lijepo, jedno ugodno druženje.
0: Druženje, da.
1: Evo, samo da vas pitam, koliko zapravo primate li nove članove u obliku djece u svoje postrojbe, evo da tako kažem?
2: Pa mi kao dobrovoljno vatrogasno društvo, mi smo udruga građana i mi uvijek primamo članove svih uzrasta.
3: Mjesta su neograničena.
2: Pa da, od djece do onih najstarijih, kogod ima volje, želje, malo doći vidjeti što je to. Dapače, imali smo i dan otvorenih vrata ovdje pred gimnazijom u organizaciji vatrogasne zajednice grada. Evo, Mario, ćeš ti malo više, možda da se i referiramo.
0: Dakle, unazad par godina organiziramo dane otvorenih vrata kao javne vatrogasne postrojbe, ali smo to prebacili kao na vatrogasnu zajednicu grada, pošto smo mi svi vatrogasci, svi smo jedno. Prošle godine je bilo vrlo solidno, čak i uspješno. Ove godine još uspješnije, još bolje, odaziv je bio još bolji i mislim da će u budućnosti, ovisno opet što mi pripremimo novo od tih novih igrarija za djecu, ajmo reći, to su mali poligoni, to su, dakle, djeca se zabavljaju, igraju, nešto nauče, nešto vide, dakle, evo, baš prošle godine su bili požari masti ulja u kuhinji, gdje smo prezentirali točno, dakle, zapalili smo mast na štednjaku u kuhinji, odradili gašenje tog požara na ispravan način, objasnili koji je neispravan način, kako se radi i kako se u tom trenutku zaštititi. To je jedno od tih tema koja je bila na tom danu otvorenih vrata, dakle, povodom mjeseca zaštite od požara.
3: Biste li možda onda sad izdvojili možda neki apel za slušatelje kako se pripaziti? Evo, ljeto je iza nas skoro, ali znamo i svjedočili smo o ovoj ljetnoj situaciji, nažalost, požari diljem našeg Jadrana. Eto, možda neki apel ovako sada.
0: Dakle, na području cijelog grada je zabranjeno spaljivanje korova, dakle, zabranjeno loženje otvorene vatre, što baš ne vidimo po intervencijama koje imamo kao u postrojbi.
1: Kao ljudi ne slušaju.
0: Tako je, da. Dakle, apelirao bi stvarno na ljude. Ova godina je bila ekstremno sušna. Iduća godina će biti možda još sušija. Jer mi jednostavno ne znamo o tome i nećemo o tome pričati dok se to ne dogodi. A kad se dogodi i ako ode u srazmjere koje je otišlo na moru, to je onda već, evo, nažalost, bila je katastrofa, bilo je poginulih. A uz takvu sušu i uz to što mi današnju temperaturu imamo, ne temperaturu, nego možemo reći kako nazvat tako vrijeme koje je sad, dakle nije ekstremno vrijeme, tako je.
1: Evo sad ne kažem da nismo do sada bili ozbiljni sa temom, ali dotakli smo se tih silnih požara i na Jadranu. Zapravo, je li Virovitica, ono i DVD i javna vatrogasna postaja imala, išla u pripomoć na more dolje vezano uz te požare i zapravo kakva je situacija bila ovo ljeto na virovitičkom području vezano uz požare?
0: Je, dakle, ove godine, mislim, i prošle i ove smo išli sa jednim operativnim vatrogascem na priobalje, preko Hrvatske vatrogasne zajednice. Prije su se tu uključivali i dobrovoljna vatrogasna društva, ali s obzirom na, dakle, sam DVD Virovitica, možemo reći, dakle, znalo je ići po dva operativca iz javne postrojbe i dva operativna vatrogasca iz DVD-a, išlo se na Ston ili na Pelješac, ovisno sad sve o toj dislokaciji gdje se rasporede, ali uvijek se gleda da se ide na, ajmo reći, određena mjesta koja su, ali ako dođu zapovjede, ideš tamo, ideš tamo. Dakle, nije određeno, uvijek čekaš zapovjed.
1: Je li kod nas u našoj županiji bilo puno požara ili ove godine?
0: A što se tiče županije, mogu vam reći da je bilo dosta. Ne znam sad točno na cijelu županiju, dakle, to bi više znao županijski vatrogasni zapovjednik. Recimo, ovo što je bilo tu na našem području, što sam čuo i vidio po pričanju kolega, dakle, ima požara, dešavaju se i na banalnim stvarima. Opet se vraćam na ono, meni se to neće desiti, ali to nikad ne znaš.
1: Ne, da, ja zapravo, to inače ja znam reći u eter, onako ljudi generalno žive s idejom, ne, meni se to neće dogoditi, ali sve se može dogoditi bilo kome, bilo kad, bilo gdje. Tako da zaista treba biti oprezan, eto.
3: Da, što bi se reklo, jedna sekunda je dovoljna do katastrofe.
1: Apsolutno.
3: Ajde, sad, izvolite, jeste htjeli još nešto reći?
0: Ne, kaže mi.
1: Samo je potvrđen.
3: Ja bih sad sa ovih malo manje lijepih tema ipak prešla na nešto malo vedrije. Uvijek nekako volim pitati za anegdote. Imate li možda neku simpatičnu, zanimljivu anegdotu sa natjecanja ili, ne znam, treninga, ovako,
1: jeste li skidali mačke s drveta?
0: Skidali su dečki u postrojbi i mačke sa drveta i mačke vadili iz bunara i, dakle, vatrogasci su vam svestrani, što se kaže, dakle, nije to samo gašenje požara, dakle, najveća ne najveća, nego najopasnija možda je taj promet. Promet koji je, evo vidite danas u gradu i svuda, on je pregust, prevelik, nepažnje ljudi i nekad i namjerne stvari jasno izazivaju teške prometne nesreće koje smo imali u prošle godine, valjda, ako se ne varam, tamo na onoj obilaznici, ili možda čak i ove godine, gdje je bilo poginulih i tako skroz nešto.
1: Da, zapravo svaka vam čast. Taj dio, taj segment vašeg posla sam ja potpuno zaboravila. Zapravo, dok se dogodi, recimo, prometna nesreća, netko ostane uklješten u autu, zapravo vi ste ti koji idete rezati taj auto i vaditi u nesrećene van.
0: Tako je, dakle, to su djelatnici javne vatrogasne postrojbe koji na dojavu o intervenciji izlaze van sa, kako smo pričali, navalnim vozilom.
1: Da. E, to morate objasniti na
0: anegdotu. Da, zašto navalno vozilo? Dakle, navalno vozilo je vozilo prvo koje može navaliti, ajmo reći, na požar ili na intervenciju koja je. Dakle, u tom vozilu se nalaze svi alati potrebni za prvo djelovanje. Hoćeš od vode kao osnovno sredstvo za gašenje, od praha, hoćemo ići malo na pneumatiku, na pneumatske alate za rezanje, što ste spomenuli, lima, hoćete koloture, hoćete bilo šta, dakle, što užad, bilo šta što je potrebno za prvi onaj udar, što se kaže. Nakon toga, dakle, kad vozilo dođe na intervenciju, zapovjednik intervencije, obično zapovjednik smjene, procjenjuje dalje da li treba kakvu pomoć, šta treba, obavještava o tome zapovjednika ili operativnu dežurnu koji dalje diže ostala vozila ili nekakvu ostalu opremu ako je potrebno.
1: Da objasnimo slušateljima, zapravo sam ja naše današnje goste prije same emisije pitala onako zašto se vatrogasno vozilo zove navalno vozilo, pa su mi evo lijepo objasnili, sad da su objasnili i vama, zato što navaljuje, doslovno znači evo, izvor se riječi. Navaljuje na vatru i na sve ostale probleme.
3: Tako ovo je. Sve što ste ispričali sad do sada zbilja onako zvuči baš ozbiljno, ali što je vas osobno privuklo vatrogastvu?
1: Da, to čovjek
3: evo,
1: zaista baš
3: mora htjeti. Vas, ja bih baš voljela evo čuti.
0: Evo Marko, ću prvo, jel ti?
2: Ajde.
0: Evo, davne 82. godine sam...
1: Nakon pionira.
0: Ne, to su bili pioniri. Učlanio sam se kao u dobrovoljno vatrogasno društvo i to je počeo, ajmo reći, moj tijek vatrogastva, dakle postao sam pionir vatrogasac. Isto su i onda bila ta takmičenja i druženja, onda je bio drugačiji ustroj vatrogastva, bio je općinski centar za zaštitu od požara. Kasnije, ne znam, 93. godine je osnovana vatrogasna zajednica grada, pa je osnovana javna vatrogasna postrojba 94. godine, ako se ne varam. Dakle, preuzela je od općinskog centra za zaštitu od požara djelovanje, to jest brigu o požarima.
3: Bome, onda ste dugo u poslu.
1: Imali, ajde kad ste već otišli toliko u povijest, koja je razlika vatrogastva tada i sada?
0: Razlika, možemo reći jednu osnovnu razliku. Dakle, onda nismo imali opremu koju imamo danas.
1: Niste imali navalno vozilo.
0: Imali smo navalno vozilo, ovoga, samo što je danas jedna velika nota data na sigurnost gasitelja, na sigurnost vatrogasca, koji ako radi sve po presu i obuči na sebe sve što treba obući, ima jako malo mogućnost od ozljede, povreda, gušenja i tako dalje. A mi, dakle, kasnije kad sam za vrijeme rata i toga isto bio u operativi, dakle već odrastao, dakle nije bilo izolacijnih aparata, nije bilo nekakvih zaštitnih maski, imali smo gumene čizme, imali smo zaštitna odjela polugumirana nekakva, dakle nije bilo uređaja koje bi mogli detektirati opasne plinove, nije bilo, puno toga nije bilo, ali se radilo i požari su se gasili.
1: Znači danas je itekako lakše, bolje, spremniji ste. Kako je zapravo nositi to onako punu spremu u toj vrućini, u tom požaru? Koliko kila ima to odijelo i to sve?
2: Pa evo, meni je ovo pitanje sad, vaše pitanje mi sad asociralo da bi mogli to dati odgovor iduće godine na danu otvorenih vrata.
1: Dobro.
2: Pa dati priliku svakome da isproba da kako je to zapravo obući zaštitno odijelo, kacigu, izolacioni aparat sa maskom, jel? I gdje sad ne pričamo još o nekoj dodatnoj opremi koju vatrogasac mora uzeti, nositi, posluživati.
1: Nećete mi reći, baš ovoga čuvajte taj odgovor za tada.
2: Ma ja mislim da je bolje da svako to isprava nekako na svojem.
3: Mislim da ljudi nas indirektno pozvali da dođemo to probati obući.
0: Možemo samo reći, evo, dakle, od zaštitne opreme, dakle, hlača, odjela zaštitnog, potkape, kacige, opasača.
3: A već je sad ovo.
0: Izolacijnog aparata na leđima. Rukavice, još nemaš ništa od opreme, a već imaš na sebi dosta kila.
2: Čizme
0: nisam spomenuo, isto koji imaju svoju težinu. Dakle, već na sebi imaš dosta kila da ne uzmeš ništa od opreme.
3: O da.
1: Znači da
0: tako
1: ne
0: da
1: može...
0: će ostati još uvijek tajna, kažem, a u petom mjesecu, na godinu, ko želi, može probati.
1: Može probati. Znači, čovjek zaista mora biti fizički, mora i biti, imati kondiciju dobru.
2: Da, mora biti spreman.
1: Da,
0: fizička... Fizička sprema je jako bitna u vatrogastvu, također isto ti liječnički pregledi, dakle, koji su bitni, zato se i obavljaju, jer vatrogasci ne rade u normalnim uvjetima, to nisu normalni uvjeti, to su visoke temperature, to je visoka vlažnost, niska temperatura, isto kad se djeluje recimo u zimskom periodu, isto nastaju problemi, zna se šta je temperatura u minusu i šta je voda, i tako da na svim stranama budemo biti prvo.
1: Ali sad zime više nisu što su nekad bile. Niti ljeta. Evo, spominjali ste iduću godinu, 27. prognoze su da će biti itekako toplija čak nego ova. A zime su isto tako sve toplije. Onako, koliko zapravo često vam se smrzava voda?
0: Voda nam se ne smrzava, jer imamo grijane garaže, što se toga tiče prije kad to... A bilo je isto, ajmo reći, prije grijano, ali problem je kad su stvarno niske temperature, ovoga, kad ti sa vozilom od grijane garaže dođeš na mjesto intervencije, van je minus 15, toga sad nema, ajmo reći.
1: Da, kad je zadnji put
0: bilo. I ti trebaš vodu, ti možda vodu pustiš, voda možda ide, možda krene, on s vremenom što se duže vani, ona prelazi, to je smijenja agregatno stanje i sama oprema je hladna, sve ono, dakle nisu uvjeti za rad. Dakle, vratimo se na temperaturu jedno i drugo. Dakle, problemi su i na jednoj strani i na drugoj.
3: Da. Da, ajde ovako, s obzirom da smo se sad evo skoro pa i priveli kraju, ono za kraj što posebno želim pitati, što biste poručili mladima koji možda slušaju ovu emisiju i onako razmišljaju sad za vrijeme emisije, možda bih se mogao ili mogla priključiti DVD-u Virovitica i postati vatrogasac. Zašto biste im rekli da pokušaju i što ih zapravo očekuje ako naprave taj svoj prvi korak?
1: Onako, ma nije to djelo tako teško.
3: Da.
0: Marko, ćeš ti ili ja?
2: A, možeš i ti, ja ću se nadovezati.
0: Dakle, šta reći mladima? Evo, moramo prvo reći, tamo reći jedan problem koji nastaje u gradu. U gradu ima puno sportskih društava, puno zbivanja što se tiče djece i mladeži. Oni imaju tu jako puno sadržaja da im je vatrogastvo možda zadnja stanica na kojoj bi oni stali i koje bi htjeli se opisati, htjeli postati vatrogasac. Dakle, da hoćeš to napraviti, moraš stvarno to nešto volit i obavljat sa ljubavlju. A mladi, svi koji žele biti, ne da oni budu heroji, ne da oni budu, dakle, što više naučiš, u vatrogastvu se ima puno za učiti. Vatrogastvo se dotiče svega, svih sila, svih kemijskih, ajmo reći, reakcija, jako puno. Vatrogastvo je jedan širok pojam koji se dotiče stvarno svega. I neko ako želi znat to sve, jasno, može kao mladi učlanit se u dobrovoljno vatrogasno društvo, što mu ako odluči da ostane vatrogasac, da je jedan plus, dakle što se duže član dobrovoljnog vatrogasnog društva, u smislu prije ćeš moći dobiti, ajmo reći, posao u toj struci, naučit ćeš puno stvari, dakle nećeš doći na posao, a ne znat ništa o tom poslu.
1: Uh-huh. Spomenuli ste dane otvorenih vrata. Koje projekte još imate?
0: Pa što se tiče dakle, samih projekata, dakle na nivou vatrogasne zajednice županije rade se ajmo reći promidžbeni materijali koje služe u preventivne svrhe na području, ajmo reći, cijele županije, dijele se po vatrogasnim zajednicama gradova i općina, dakle djeluje se preventivno na taj način. Što se tiče drugih projekata, dakle imamo projekte osposobljavanja dakle vatrogasaca za specijalnosti. Dakle, svaki vatrogasac ne može znati sve u smislu, zato su to postoje specijalnosti koje, dakle, svako mora odslušati određen broj sati, odraditi određen broj praktičnih vježbi da bi se specijalizirao na nekako zvanje u vatrogastvu. Dakle, vatrogasac je opet biti širok pojam.
3: Da, istina. Evo, jedino propustili smo sad i riječi gospodina Marka. On je rekao da bi se nadovezao na moje pitanje zašto je dobro biti vatrogasac.
2: Pa gledajte, to je plemenit poziv prvo. To je ono što... Ja nisam ni odgovorio ono od... Kad sam došao, ja sam isto došao kao dijete u DVD Viroviticu, isto bile su brentače, pumpali smo vodu, nosili u kantama, ali u jednom periodu, eto, to, došao sam sa prijateljima, oni su bili tamo, povuku te, dođeš u to, onda kak se to društvo malo raziđe, onda se i to malo zapustilo vatrogastvo, ali evo ja sam znači negdje 98. 2000. bio član i onda sam imao jedan period od 10 godina kad sam se evo, opet vratio i aktivirao i evo 2009. do danas sam član DVD-a Virovitica. Eto, iz početka u A ekipi natjecateljskog dok smo bili malo mlađi i mogli malo, bili malo brži, spretniji. Evo sada B ekipa i neke druge funkcije odgovornosti. Ali što je rekao Mario, ako nekog moraš imati nekakvu možda vatrogasci iskru ovoga, da te i povuče prema tom pozivu i ono, ako želiš nešto biti na raspolaganju nekakvoj široj zajednici, društvu, kao, pričam se kao dobrovoljni vatrogasac, ne kao profesionalac, ovoga, zašto ne, ako nekog zanima, spominjali smo Dan otvorenih vrata, slobodno i na onim lecima bio naš kontakt, broj i lokacija, mi smo gore u, kod Carine, jel, u industrijskoj zoni super, je vatrogasni dom 9A Virovitica. Ovoga, često smo popodnevnim satima tamo jer redovno vježbamo ili mi starija ekipa ili su tu klinci. I ovoga, ako nekog to interesira ili ima, što je rekao Mario, od malih nogu želju biti vatrogasac, pa dođeš u DVD pa malo vidiš kako to ide, funkcionira, vidiš neke ljude, upoznaš vatrogasce koji evo, svaki dan se bave s tim, čuješ ta iskustva, pa možda se onda i pronađeš u tome, a možda i ne, možda vidiš i opet nije to možda za mene.
3: Ali ne, znaš dok ne pokušaš.
2: Ali dok ne, tako je, dođeš, vidiš, pa onda na kraju doneseš nekakvu odluku.
3: Mi smo se kroz cijelu emisiju vraćali onako naprijed, nazad, unatrag, godinama unatrag, ali se nismo vratili 150 godina unatrag. A ne bih htjela završiti emisiju bez da ovo spomenemo. Prošla godina je bila velika godina za vas, obilježili ste 150 godina rada. Ja bih evo voljela da sa nekom rečenicom od tih 150 godina zatvorim ovu današnju emisiju.
1: I da slobodno kažete slušateljima ako se još nečega nismo dotaknuli, naravno. A želite spomenuti?
3: Mikrofon je vaš.
0: Znači, 150 godina djelovanja društva nije malo godina. Društvo radi, djeluje već 150 godina. U tih 150 godina puno je toga, puno je prošlo ljudi kroz društvo, puno je prošlo zapovjednika, puno je prošlo predsjednika, svako je donio nekakav svoj obol, to je dao svoj obol tom društvu. I teško je ne spomenuti sad u tom svemu koliko se to promijenilo kroz tih 150 godina. Od, idemo se vratiti, dakle, razvoj grada, to jest veliko trgovišće, što je to bilo Virovitica i tako dalje. Dobro, to je bilo još prije 300 godina, nebitno, ali vratimo se na ovih naših 150. Dakle, grad se razvijao polako, širio, tako smo se, ajmo reći i mi, to jest nakon onog katastrofalnog požara 1872. koji je već bio, nebitno, 1875. je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, se pokazala potreba za osnivanjem. I od tada je prošlo, dakle od prošle godine smo napunili 150 godina djelovanja, preventivnog djelovanja, protupožarne zaštite i tih svih načina življenja dobrovoljnog vatrogasnog društva i življenja vatrogastva za ovaj grad. Eto.
1: Ništa, čestitamo na tom velikom jubileju. E sad eventualno poruka slušateljima ili nešto što biste još spomenuli, a nismo do sad.
0: Ajde, Marko.
2: Pa ja bi našim slušateljima ovoga, pošto smo pričali jel, oko ovih mjera i zabrane paljenja otvorene vatre, ovoga, vatre na otvorenom prostoru, ovoga, ja bi im poručio uz onaj naš vatrogasni pozdrav, vatrogasi, brata spasi, možda bi malo preformulirao i rekao vatru ne pali, brata spasi.
3: I bravo.
2: Da, ovoga, i evo pozvao stvarno još jednom sve zainteresirane, 9D Virovitica, evo tu na raspolaganju za sve informacije, potrebe, druženja, vježbanja i tako dalje. Ako ima zainteresiranih, evo, dođu slobodno, vide, kontaktiraju, eto.
3: Eto, ekipa Rum FM-a vam onda želi sa malim zakašnjenjem sretan 150. rođendan.
2: Evo, hvala vam.
0: Lijepo, evo, predružujem se istom Marku.
1: E, zapravo želimo vam, vi ste zapravo, čini mi se, jedini gosti kojim ovih moramo reći da vam želimo što manje posla i ovoga... Razumije se zašto. Mi vam se zapravo zahvaljujemo na dolasku u emisiju, što ste odvojili svoje vrijeme. Želim vam zaista što manje intervencija, ali što više pobjeda na natjecanjima ovih klinaca što u DVD-u se natječu.
0: Tako je, što više mladih, samo nek dođu ko žele, evo to je još jedan poziv što ste rekli. Mi smo tu, čekamo.
3: Eto, mislim da smo zapravo sve i rekli. Vi ste prvi put ovdje kod nas u studiju i ja se nadam ne i posljednji. Bilo je jako ugodno pričati sa vama i želim vam ugodan ostatak dana i vikend i što bi moja kolegica Danijela rekla, što manje intervencija. Dragi slušatelji, to bi bilo to od Virotoka. Nastavljamo tamo gdje smo stali, a reprize idu već za vikend. Svi već znate i termine, tako da evo, ne moramo ništa posebno ovdje nadodati. To bi bilo to, ugodan ostatak dana naravno i vama. Ajde bok.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
5: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Ruma FM. Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
5: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivone i Jure. Ruma FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Dragi Ivona i Jure, puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Žele vam Ujko Frano, Ujna Jasna, Ivan, Toni i Ljube.

0: Ou é Room FM.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldu su.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Mojoj dragoj kumici Ivoni i njezinom odabraniku Juri, sve čestitke povodom najvažnijeg dana u životu. Želim vam da uvijek živite u ljubavi i sreći. Od kume Valentine.

Za moju seku, kilometri nas dijele, ali srcem smo uvijek zajedno, a znam da te mama danas neba gleda s ponosom. Volim te beskrajno. Tvoja seka Nikolina.

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

sretno sklapanje braka dragoj Ivoni s njezinim Jurom od srca žele, teta Finka i teta Anđelko. Budite sretni i volite se cijelog života.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Od obitelji Kozić za mladence.

Od rodice Antonele, draga Ivona i Jure, želim vam brak pun sreće, putovanja i zajedničkog dogovora oko najvažnijeg pitanja, tko danas pere suđe.

Od srca pozdravljamo sve naše drage goste i želimo vam sretan put i da nam dobro stignete. Hvala vam što ćete biti dio našeg posebnog dana i što ćete ga svojim dolaskom učiniti još ljepšim i veselijim. Od vaših mladenaca uz puno ljubavi i radosti, za sve vas neka zapjeva pjesma.

Draga Ivona i Jure, tata Drago, od srca vam čestitam na vjenčanju i želim puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja kroz zajednički život. Ivona, tata je jako ponosan na tebe, a vjerujem da vas danas s neba s osmijehom prati i mama.

od Marcela Bilića, Ivona i Jure, sretna vam svadba. Ja imam 3 godine pa se još ne razumijem u brak, ali znam da se morate puno ljubiti i čuvati. I ostavite malo torte i meni. Puno vas voli i šalje veliku pusu, vaš Marcelo.

0: Ovo je Ruma Fren. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi moji Ivona i Jure, iskrene čestitke za vaše vjenčanje, puno ljubavi, Božjeg blagoslova, od srca vam žele, tete Dragica i tetak Niko.

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

0: אן קדה אודם תיה
1: Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu nonči i našeg bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Dragi Ivona i Jure, puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Žele vam Ujko Frano, Ujna Jasna, Ivan Toni i Ljube.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci, od kume Valentine i Kristijana.

zamo i u seku, kilometri nas dijele, ali srcem smo uvijek zajedno, a znam da te mama danas neba gleda s ponosom. Volim te beskrajno. Tvoja seka Nikolina.

0: Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, alo setru, više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Samo i u seku, kilometri nas dijele, ali srcem smo uvijek zajedno, a znam da te mama danas neba gleda s ponosom. Volim te beskrajno. Tvoja seka Nikolina.

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Budite oslonac, radost i najveća podrška u svim danima koji dolaze. Sretno vjenčanje i puno ljubavi žele vam tetka Marica i tetak Ivan.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga Ivona, neka te prati sreća, zdravlje i ljubav. Hvala ti na osmijehu koji si mi dala na svom krštenju. Želi ti tvoja tete Zore.

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Jure, zapamti, žena je uvijek u pravu, a kad nije, pročitaj pravilo ponovno. Želi vam Dino.

Od srca pozdravljamo sve naše drage goste i želimo vam sretan put i da nam dobro stignete. Hvala vam što ćete biti dio našeg posebnog dana i što ćete ga svojim dolaskom učiniti još ljepšim i veselijim. Od vaših mladenaca uz puno ljubavi i radosti, za sve vas neka zapjeva pjesma.

Od Drage i Gordane za prijatelje Dinka i Danielu. Dragi naši Prijo i Prika, želimo nam puno zajedničkih veselja, dobrih druženja i što manje miješanja u mladi brak, barem ćemo se truditi. Neka su nam Ivona i Jure sretni i zaljubljeni, a mi ćemo se pobrinuti da nikad ne nedostaje dobre hrane, pjesme i veselja. Živjeli na Mladenci, a živjeli i Prija i Prika.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Našim dragim mladencima Ivoni i Juri, neka vam svaki dan bračnog života bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Sretno sklapanje braka želi vam baka Ruža.

Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

kažu da je brak institucija u kojoj je jedna osoba uvijek u pravu, a druga je muž. Jure, sretno s tim. Ivona, budi blaga prema njemu. Puno smijeha i sreće žele vam rodica Marijana, rođak Igor, Helena i Lorena.

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas, braco, Patrik i Ivon.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Danas kucamo čaše za ljubav. Jure i Ivona, sretno vam vjenčanje i neka vam zajednički put bude najljepša priča. Puno ljubavi i sreće žele vam Ujko i Ujna s obitelji Jagustin.

Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Ovo je Room FM. Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

Neka vam zajednički život bude ispunjen srećom, razumijevanjem, osmisima i bezbroj lijepih trenutaka. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača i neka traje zauvijek. Marin i Irena sa kćerkom Janom.

Zamoj u seku, kilometri nas dijele, ali srcem smo uvijek zajedno, a znam da te mama danas neba gleda s ponosom. Volim te beskrajno. Tvoja seka Nikolina.

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

0: kontra Splita.
1: Neka danas svira i frula i violina, a vi nam uvijek budete zaljubljeni kao prvog dana. Žele Sanja i Marin.
2: Ma-

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga Ivona i Jure, znate da nisam čovjek od velikih govora, a još manje od svadbi, ali za vas dvoje danas pravim iznimku. Želim vam puno ljubavi, zdravlja i sreće, čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. Vaš Ivica.

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

0: Rumë FM.
1: Do kraha rujna, derge strgovina i par tër mjeseca dupin nudevam. Senf Deroni, 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derge strgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sve najbolje u budućem životu Ivoni i Juri. Od srca želi Emanuel.

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

mamu i u seku, kilometri nas dijele, ali srcem smo uvijek zajedno, a znam da te mama danas neba gleda s ponosom. Volim te beskrajno. Tvoja seka Nikolina.

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

0: Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, alo setru, više četu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Da kroz život uvijek idu zagrljeni, od tete Finke

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ivoni i Juri, želimo miran bračni život, a ako se nekad i zatrese, neka se trese samo Lada. Žele Sanja i Marin.

Hej Gordane za svatove, hvala vam što ste danas s nama i što zajedno slavimo ljubav naše Ivone i Jure. Želimo vam dobru pjesmu, još bolju zabavu, pune čaše i prazne tanjure. A sutra, tko se čega sjeća, neka zadrži za sebe. Uživajte, plešite i veselite se s nama. Do jutra!

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele strina Marijana, striko Zoran i Emanuel.

Draga naša Ivona, čuvaj svoju sreću i ljubav cijeli život. Želimo vam beskrajno puno ljubavi i sreće. Volimo te. Tvoji Magdalena, Patrik, Ana, Sara, strina Ana i strina Ruža.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Najljepše želje dragom nećaku i njegovoj izabranici na početku zajedničkog života od Strike Marijana za nećake Juru i Ivonu.

od Seke Nikoline i zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas braco, Patrik i Ivon.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele strina Marijana, striko Zoran i Emanuel.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Od Spajića za mladence.

Od Seke Nikoline i Zeta Ivana za našu Nonči i našeg Bađu. Želimo vam da se kroz cijeli život volite ovako jako, čuvate jedno drugo i uvijek budete jedno drugom najveća sreća. Volimo vas, ajmo veselo!

Draga Seko i dragi Jure, na ovaj poseban dan od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u lijepim i teškim trenucima i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Vole vas Braco, Patrik i Ivon.

0: Juri Masanu i Ivoni Blažević, živite, smijte se i volite se zauvijek. Sve najbolje na vašem zajedničkom putu od tetke Marice Ravlić, tetka Ivana i sestrični Ane i Ivane.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: Зен, наша брига.
1: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
2: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
3: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
2: Daniela ne voli čvorki.
4: Pa ne.
1: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: S trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati. Onako.

Ovo je Room FM.